0: لسایی چوله تو کره چه خونیلش لا اش لیه قطمون لی چوکه چشکه بله چون چی قبین کلون خونسود کچک چرو لیهونال انق کون آنا اینش که افشکوش فده کبیره لی چو کچک چی کلک سالی موه پال سالی خونخو چی کوپراتیو سبرکوی نکشت لیمان کلایش لیه قطمون نکه خون لی نیم لسایی چوله تو کره نکه بانچوشی چرو لیه قطوا دیوز لیهونال و لی ایا ماتان نشکر نقوان قلقا چو آم و چی حکاین چو قو چی کولاک سالیکیان چو قو چی شخولتی کنکیل یا سیلا لی نالیب لی کاوشلاک لی زیرا ایک لی کوچوک نالیب خون نقابانو رخلال کتن و کانکوی خون لی سای چو لخ چو کره چه خونی لش لائش لی نکه چو لخوی چی قبین کل و نکش تلی مانگ سالی خلان خلان چی کالیب آل سالی خون خون چی دنامیت اگه نه تو بار میکوله کلیشکی ابلی پوکی سیبال اسیلال خائن سبار کوی نقانم سیش کی ابشکوش فرکوبیر را خلال کوتن نخخ بیش کوتی کنکیل کوچی کنسوت چرون نخ چو کوچی کولک سلی کیان کلیکن دیشتن مگا چو کان نخ کلو مکلی نیم لسای چوله چو کره نه کوی بنی نخ ساس لی چول نه کوی بنی نخ چو چی اکلی آنخل خون خون اگه نه لی ارو لی تقلم بیلش کوی اجالنا لی ارو لی کوان سالی پنج بان خونا کناو لایش اجالنا ارو لی تاتش که کوی چیو کم چی تاکون تنتو تا بانو چی ساخ کوی لا چول چی هنچا لامت اورن نا چا پیل تا ایر چا کوش بان کوی لا ات کل شکا بجا چول جو قد چیش بانون کل آنخل لا تتا کرده تنق ماریا کوی این پا تا ایلخ چی چاکو چاکو خوکانا نقا که بیخوش ککوی لیچ اول رینا چی خوکاین تا ایلخ چی چاپیل لی آنخل لی تنه بمپیل سالی پیم و تلی روز اپتسیوم تشاق لی قاکوا دیوز تا اوچ بنین قی تا اوچ بنین قیره چی خونی لیش را اش لی قاکو مون لی کنکش تلی خون خوک چی کوپراتیواز و آن تشاق تا تن آنکه رنگ چو کوچش تاوبال لی قهایلیم رنگ چو کوچش تاوبال لی اوساق رنگ چو کوچش تاوبال خوی لی الکچو پخو ناقا کوچش قیرک این رو بلخ ملخ چرا بیکوتن چو کوچش نمسین کل سوار کی شو تاکن سلی کن سوار کی نکو و کن رخلال و ثانال لی نسیکمان نکوی بنی نک چاپیل کلکی خوخوک چی سیلال نکوی بینی نکنا تاومان رو لی کارو نرخ سیکپل لی مولم فرکو بیرا ایرکین سلیکیان چی خونی لیش لیش لی قنا قاکوا لیش لی قسطیت سین لی خون الیک چوکش چیش بانو کی لی کانخل لیش لی انکانا که روی بینی نک خونک چیک خلان توش بانون غی لی تقلاک لی کون سلی بینا ایش رخلال بان جو کشش کل بلی قی رشتاو بل لی الچو بی رشتاو بل لی اوساق آن لی نلیب لی شواتی نک چق بیاق چریش رو بلاخ و نقوی بینی بینق اک کورسین بیلخ بی لی خونخوخ چیک آنخیل اک جو کشش کورسین کی لیری بخوی لایش سلی خونخوخ چی کوپراتیو ملاخ اک جو کشش اوی بینین کریکین چیش خونیل لی آنخل لی چو چی چال چی قو لی چو چی چال چی رو لعش نقناو نق چی رو بلی کتن حاین چی رو بلی پو لی نانا چوب چق نکاکو لی آنخل سلی خون خو چی کوپراتیو از خوال کچیک چی ریش لی آنخل انکیل لی لقلخ کپی لی لقلخ چی ات مره کوان که کچیک خون بایق لی اکویم لی نکیک آنخل لعش سا کومونیل ات چی ریش آن نشید لی قچول چی ریش آن کون لی قوی بینیوم نرانش که نک عربی تنتو تپکه لی قمت سو رن نک چوک چی ال چی اوز بن نک کوی نخور تی کوه کوی ره لایش نکواتی نک چیش نک کوی لا او کوی لا اش شه چولا نیزی چا بیلی کوی مقان اران کوانگ لی روی بینیم اوان کوی چول چوه کوی چرو نک ماره کوانگ لی مخلال ریکین لی کانخلی چوکه چیش بانون کل نکه نوکوی بار کوان لی روزی لال ملخ بار کوان لی روی پنیوم چریش ملخ ریک این لی کانخل خان ملخ ریک این لی اکویم لی چو کشش کانخل انکیل زلی خون خون چی کوپراتیو او داریم بیخ کوی تقا کرده تل لی چو کوچیش کوت ولی ریک اینا نق کوان ملخ تقا نالی باری چی چا بیل نق ሊቀሩ ነከሽ ተነጻ በእንዳት ተንቶታ ባኑ ቻንቻላች ኦል ተንቶታ ባኑ ቺቻብል ይካናህ ካኩይትሽ ያቆይ ባኑ ሃይል ሁላት ማረታ ሱሜ አባን ሲያል ማሬቺ ይካሳላች ኦል ተቺክቺካ ኸላክ ማሬታ ካውሽላናክ ሰሽካዋናክ ሽኪያቆይ ተንቶታ ባኑ ኡት ይካ ታቀሳ አህ ቻንዘቀልሩሊሽ ቻቢላል فكانخل خان لتابانو انام بياق لينا لتاك لتاقاق كي قوتسوك اريكينا نقوان لتاقاق بياق سيرا ايك تيريش نق لتشخوني لتاقابانو تنتو جابي لق تنتو نق ساق لولي كانخل خان تنتو ساشتيكي لازقال خو باركوان كنشباز شبانق كي لاعات ماري kwan kunkam kwikam arejo manzan la kal di shakwaw utana kwan kyo chinim kank glat na kanaw na kwan kakhel na shpa chapu awana kakhel khan tento tzakal sa shpeul tento tzakal chichabi kwi khun reba an mare shat palto bayak mare shlach bayak la tumin mare shlach la metzew ut shlachach kwi bayak la honal تاناو نقوية نقوان اوكاكوشي شوكبالي خال تاناو نقوية نقوان اوكريشي اسو مكرخ ديك اللاحان خلتكو غاكو نقمارينكا سقل تاتو بار لتاكو اخلات ملاخينكا تاكو لق سباركو نكا خيالي تنتورغ كوانكش تدام لأوچنينك تتشبان لأكويم خان كارون نفسكي بالحينك لنق تاكا ناكشي چونچوم كوي لاعات شاتشتقلا چرا انكيل ديك ال aban mare ika shachoy chakh malakh yal ika us shabano mare lipim jo jo akhish kana karut kul mangaran nakhli kal aw inaram jahkir shban lipim malakh mare la at li komon shate shtokh malakh shate shtaqlar ish kebal yakhsh em li loqlah akwim qan li joko go jatina kana kwanchel khul etalil li kal مريك الأكبر شروق ليلي شقيمالي تشوش مريس اشتون لي طول مريس اشخولي با مريس اشتون لي تشي مالاخ شاباخي روبين بيكين كان قناو وشابا لقيلي كومون لي شباز وزلال شاكور انك تاتين عرف تشبانو كي خون لي كاخل ومريا عن كون لي روي بنيوم اكوكين ابا هم خوي كوشيت كون لي روي بنيوم ريكين لي راكوين كومالاخ شريش لي كاخل هان لي كيو تشبانو كي كونخ كلخ شونا لين ملخ نتا كلخ شونا لين لي شوبال شقلي اكويم خال مري ما كو انا كون مري ما كو كلخ مري تو كون لي هونا نخمك شبان نق نقناو نق لي اوتشينين ملخ لي اولوك خلان خلان غير كي لي شونا لي كونكو تشي كالي باز لي كونكو تشي كوبيراتيفاس سان لي كونكو اخوي تشي قاتيبال ابان جالخون لي اتاني لي كيوكو تشي روكسين كي لنا كون تشيليش أرونا كل من ملاح أرونا شلسة فبين ولا أوينك أتقى كيسا أخلي شابي لل لك أنخل لنقبانو ولا أت شاتكوات أنا قوان وشاك إري تل نق قوان ما خلال ركين لك أنخل هان لشابات سراخ تشبانو كروتا بانو كروتا كل من كران تاك إري تل نق مريخون لسا چوك شاك إيران شابانو شبانك اكشنو ما جاكلي هونال اكشنو ما جاكلي كوتان اوت جو كاترختي اور بنينغلات نق بوچين تشابيل لي لوط لها كويم قام جو كاترختي لوي بنينكيل نق لي انخيل خان تشتين قالا ريكوا كلي ري التيوبر اوان كوي انكا تشابيل شبانو من قروت تابانو قروت كل من قران ما قالا كوي بنيوم جنجان داكوي شراقش كيو أم لاك أنخل لي كوكورا خابان ري كواقيب بو ري أوشي بو ري كاي بو ري كواشاقي بو ري خونشاب كيالاك خوش ألا لي هونا لغتن دوتيش أم شاكو روي بنينكي لي رو جينيوم لاك أنخل خان أران شراقي أراش كام أرين بي تنتو تونا لباب بيقشيريش تشخوني لي ناشك أمشاق تخينك كوي إنك أتقى كيسا أخليش شابيلا أبان شانرو نقتقى نو نق شابيل هون كانخل جوجي إلك جوجي بانو ما أنا رخلال جوقوشي نالي باكتريش rakhlal kyo kojish tsilbal rish aru lik angel kyo chibanuman chanru lik angel kyo chibanuman khokyal lik angel khana chibanuman kuye bana leb khayim inka taqa kesa ah naru taqa kulli kyo koko chisera ik anakwan renak taqa tauru arin zashki abshkush fede kobera ova kyo kojish kosbaler ik enna kulak salekyan rikin ishtenq maga Rakhlal nakachal kakye Rishpanun kilish khuntak e tankil Nabalpay li nalip Nabalpay li kaush Uklikosok nalip Li nakapan zalekyan Renak chikho ka inza Takataw ru malak zakal Takanak chikutan zaken Chakula at chikusa komonil Likarag ru li nakasik Likarag ru li nakak Takulak zakal salikatyang Salihunghung chikho operatius Kwe jiho ka in Nkana katawru, kwiji hoka in, na chaah koche push banun kili ka angel ho, tento rafsh banun kili, tento narakha kwi rizbal, karak chik lukhun na lep ak ta kok sire nak chi hoka in, ta kulak sakan, chikutan sakan. Mareho na kepandu kili alal kahol beh, mareho nsut, yasha chila malak, rubelakh makasha kere nakshban khulli makhelal shban khulli jahkilal malah nabintana abinjaku mare kawusha kwadina ut mare shashos eza benha mare shbanu li karushra nukon shakanab jihokan ushakere talak nim lakchik li jahkilal li makhelal li shbanu jihokan ta jahko chakulat shoku zinkila kuchik salishbe renak ishqan ci chabili naleb li kafan khukhuk malak li shkwan khik apanan rikin shqan khil li kooperatiwa moko naruta nak tyoko ci shkial pal taka ke kapanok li kan khil hainut kya na charuta el chiku inka naruto kaushlak chikhukan inka naruta kapan rakhun kan khil jokan mare mako akishpanu kil kaush banak taka ke nak kyal shkial pal tyoko ara Marete kaushla malakte pasla ishkaluna rashke bali chabil ka angel Taka kutki banak kwan Rikine li nake tzolok mare li kok alma Rele li sahil poyana malak li ninkal poyana makkwish banak Musot kuchik taka tzolok jerunak li tzolok li shkawre sinkilki Maka li shchiabil maka li shkona li Pawan Mare שבצא יכון לקאחל רב לחצולום זה לי צולה פעל וקל משקרם לך מראה כאן או מראה כאן לחב לשצק לקאחל חן עוד קרו את הכאוכרה לך כותונל קרו את שאחיל את הרוקסית ישקר לצ'ינאה לצ'ינא שקעל לפויינם חן לשפענו חוש כאחל לשצע בלל kuidish keretal lahkutunen lakshketsa kalish khunan marenga ashkwar hain marenga tishnau aban kyalish chabila lahkwi li angel tishbanu lishk ashtesi ta kutukre matzakashkesh chol tishbanu kin utaran tishrak li atin zashpen matishke khun matishke kwi matishke ushib kaim Malakhli o khojo kochishke balkwi o blishtak abankwi lahem Matishke kwaqib kuku kwa shakit beleb Malakh ta kulak zakal Zalishni malishteram Ut lahem taarisi Lahem li akh taarisi Rikin li angel khaan lishtaklat jishbanun kil Khosh komun lishtol bal Kwi haan Shrisi beleb kuiha anshtisi lahem narak nashtie naq khunk angel shpanu zakal chichabil shpanak marink ahun elik ta koi peni li lahem mare kwam bele mare ku eh chukka chinaq zashk awa naq rakhlal yoko chish tsorpal rish chanru taqaban ut mare ta pal uq ka chinaq chikhut a anchik Taten angkak kwi kwe renak yokochi kik renak yokochi kwaklik renak yokochi elchi ubek Shpanak mare khun sut malak rakhlal yokochi ריסינקי להילחם, להילחם. וצ'ירי שענתק, אוכלך לקצ'ול, ותינקה צ'יק תקצ'ב היה כחונה, ושכאו ריסינקי רטיב, וצ'יקבל נקשאפיל רכתה אל צ'יקו, חוליק אנחל. אבן נק, תאפיסים היה פליקו בנק, מראי חון, מראי קויב, צ'יקינקה תקטה, וצ'קה לשתעליל זכליקון זה לקפן, ענתה תנק אנקה, רנק, יוקו צ'י, שכבל שכמון לקט אנחל. אבן יוקו צ'י צ'אבי לא ריסינק. Hika, ta kohlak li kachol, ut ta kachenak toh kwanta ka, ut toh kwanta ka banu, ut ta kacheli ka mez ewaran, renak, joko jish, banun ki li kachel jihoka. Na koi beni nak jihoka in, na tauman, ru li ka rut na kach, shkoz pal, erikin la ish li kakomon, nak nagawati nak jirish, nak hunk angel, tento zakal, Chapil takabano. Utkwi chapil nakabano chishkunni. Chapil akwi lirusilal. Likyoko chish tawbal. Hinka taka kohob kachol lakjal sa shkitok. Hinka taka kohob kachol lakjal kakwi taka tikit. Malak taka kiel. Tokwan makhi nakachoy utaran taka kanam. Hinka taka kohlak li kachol la o likomon likwankos likwankos likwankos likwankos Hun elik, yoko chish sikpal, sakalish chabilan, nishpangkil lik angel. Kwaks kahultika, yoko chish kospalerikin, hun li etalil, malaknapa li etalil, retakatawru chi chabil, karun sakal, natawman chirish, naknakake, taka hun k angel, sakal chabil, sakal shikemal, jankesh laish. Salera tinobal, malaksalika tinobal, akwi. Nakake ut karuta kuihan nak chish huni us takapano ho lekin li takaem klaish na kenau mare kwan kli komon naru kli kapechi makalish kabel ut mare kwan li komon ink anaruruk bali kape kui makalish kabel aban kui terah takake kuchi kun etalila rin na kwan re takatawru chichabil Mare chikoka, tacholak chiko, awan kakiyak naklat, hun komon hun poyanam hun li asosyado na kanaw na chat angelak chak chichabil, chat oken re na chuchinin li kapeut, tagwas kyal paliru, awan ink anakakuk li kape kwi mag alish kabel. Kwi la at, chapas hun sek li kape, ut te ishtea kwe, ut mag alish kabel, karutak aos laran. Macho kat rah chishkie pal na ka hun chabil uka malak likape chabil mare makali shpalte laban shpalto likomon na pinka ishke lishkape lagu ka awan moko sakalta aranda kereta na tohkwan karu inka ish anuman re nak sakal tazao krakachon malak shatao lish sahi lishki al Uchkohlala chol rikin lik arul li jokat chishpatswal rikin lik arul jokat chishkialbal malah li jokat chirukbal. Chihuka in rah nakah naknaka cholo payak cheru li huhuk chiesila li huhuk chinale. Chokere la ish likakomon li nakike chol chi rabinkil chikiabshkush fedekobera li nakulak zalaikyan krahlal kutan rikin lishne maga. Nakajalka echishkospa li hunhok chinale, li hunhok chi kaushlebal. Kwila at anakkwan, marichoke pishkebala kwe li chehae, li chah, li chaw, li susuh, inga nakanaw karuchi kishpaye li chehe likwan, sa li shkiank li akwim, likwan sa li hunhok chi kooperativas, uta shkia kwe awa asosyado, banu silal, malaklak li sahil poyanam, taakak naktat okean bayak chi teng ang, ut taakak naktat pan, li usilal re nak tatol mang yak shtush bli cheha in au pil zale ka kooperativo bod mare cholok chaku charu ta banu nak nakano nak mes mo zakal chiru li shni man nak ta kyo nak ta set nak ta kuisi awan nat mare mo ma tarto shaka na mare shaka hachi mare shtire mare inka nakano garu shkul man alana ban inka us shakyo iliru li Nicheha an mare makash asna la machet malak karuchik li kakhile basha koksi Kyal tak utun kakwi לאטק ארטל לקק שטרקם על אחרי כחונטון, פיפטון או שיפטון תתוך שכבל רטל ותתשקות שפור ברקון למחלל יוקד ששפנו כי ותמרי כאן ובקטון לחטון שקץ קלצית שעביל חושש פסקו אבל שלח אמל שסם על השטיס ושקה מערך כאיל לצעוק הכי קטיות שצ'ינג הקוים על ההצ'קי אלו תנגע שקאו רסי הקוים נוקשת קוד שקוח שבנו קיל כי הלחשן רערו צבל נחשת אוק רשכון תקעת עם קיל זקין נחשת תקעת שקטוך אלש ונחקון להמצאו מעק עלי לוק לחסק אם על הכינגע כאוליך מעק על הלוויק תוך כאן זקן שקו שבנו קיל שעביל נחשת תקעת אבל נחשת שינומק להונל נחשת לשתיקו לממזק נחשל לעצוק החיק, נחשל לעצקי אלכו אקשתקי שכוח תשבנו גיליק, אנחל תלחצן רערו אבל לעד שקוט להקוס השברות לעד אחוי שתקיוק רטל ארכון ואינק אוס יוקה תשבנו גיל ותקוי לעד הוא נחשב אלק אנחל קוי לעד שעביל זכיל קריסטיאן מלאך חול קוצי קוי לעד צפל שעביל אסוסיאדו רלי קופרטיבו מלאך לעד הוא נחשב אין חולומין אלו וכשתקולק שכבל רטל לקאנחל הן מראה שקרה לי כמון ברקוון גשמחל על ברקוון גשפלתי ושקה מראה או אסוסיאדו או סאחיל קריסטיאן ונו סילל תתוקוב לקאנחל חייש בנק שכה שלום שקו רובלך צ'אנרו שכך צ'אנרו תאכך וצ'אנרו נקוי בני אבל לשבנו לת מגוע הן לשבאו ותמראה כאלה אחוני שכוי שקיברו לקאנחל לאר שקה רטל שקיינק, מהכוח העל לי שישפץ הכוי לחולומינל. קראו שבאנו, כוי צ'אבילה שאול שסותקי, שתוקו ברוליק אנחל. מראה שאתו לשטוש לי צ'אט שצ'אביל, שקוקי לי ברקון תחתוש כנה, שקיב לי ברקון שפעם עליו לשצירה, ונחשק ארטל, שתוקו ברו לי מחלל רק לקיות שקוטון קרם, שקבע נק, כום איך לי שצ'אח כילל, נפינקה. שפענו חושש פסקו כוי תחק אביר את על אשך קומון נעלי את הליל נערך תחתאו רואו מלאך נערוח כוי תחקוץ אריקים ונעת כנח שצ'ון צ'ון שקו פרח שקווה חונק לה אשתגי חונק אנחל לכל רח תשקוט בסביט שפו חונק אנחל שעביל נבנו מק מלאכונק נעלם נעלה סיינג' אולי ננקוון מרחון לסחיל פה ינם חול קוצ'יק הנקוון נגגלת על האשנק נשק לי סחיל פה ינם מלאך לי אלזה לי בסלב על חלן חלן חליש שעבילל מלאך לי ריל פל לי בסלב נשפץ עוד הנקוון דו עדינב נקנב חנם קווי מראה כאל שלש ליריס מל מלאך תה שווקי מלאך כאל אקצ'ן לך שאירו תה שסטי ליריס מל להון רליס האחיל פה ילם מתה כאושלה רך לאיש נפתה כנב שהוא כאן מתה כאושלה רך לאיש נפתה שאל כמה לך תה שיק זכו נק לי מיינק אה זכו נק לי שחוק זכו נק לי סומלק שהוא כאן ליריס מל נק אושלה לאין נק נק כון שיל שח מעט ענק אחרי מתיק מתייצקיו מה שאלה שמביל ולי כסמן לגייסד מה כוח נפק ארטל שהוא כאן נקו בית שהוא כאן נקו כולסה לסולב פעלות מעלה תוך שהוא נינקן שיק תוך ענק שהוא אוק שאיבל רטל נפינקה פעוס כוי חוקן נקבנו כוי חוקן נקבנו כואן אריקין לאש לנעלב צ'יריש קראו לי צ'אביל ותקראו לי נקע בר כואן כול צ'אביל כאחל נפנומן ות בר כואן נקע מלאך חופ אין נפשש בר כואן צ'אביל כאחל ות חופ אין נפנקע שוואן החלט שקלת על נכון יצקיו להגוס מה ששכנה מלאך מראה וואן תסל שם ות כואן מראה שש קופסי ביח שיבוס תכירי לי, אני כאילו שבאנו וליק אנחל לתוש, תשתוקו בצ'קו. ערים מירח, מלאך לי כינה כוויה, נקח רח, תקנח שצ'ו צ'ו שקו לי נעלה בחיים. כעוד, תשקעו אנח כולה פסף, ערכוי רח צקל, תקח תקבענו, خل انخن چه چابل قاكي اق مالي چه سيب نقوانش انونكيلي چوقوك كابي مالي چه سيب نقوانش انونكيلي شبوشوالش لي كابي ووت ليش چين انكيل كوي روبالاخ شقابانو جبتش خوني لك انخل وانا قطاو خون چابل ووچنين اقان مارد تاكاكي خوال شابيش وچين لكابي خوال نينك ليرو ينكا كيش قوكسيرا نفس قاتشوتو خون كنتالي ينكا كيش قسيرا نفس قاتشوتو ولي خون ليو لي او بلير مالاقا كيالا خو كيالي غالا لي تاكتاو اوان ماكا تاكنا بيها عن كوي سألي شراقيك لك آنخيل كوي ريكين لي جينانك تو بالتو مارين كا تقاليش بونتيل تاقسي مارين شو قاي مارين شو سيبان ينك أنا قناوك أرو تاكل ماق خو قناق جو كوشي آدينك تيريش شبانون كيل خون آنخيل تقاليش أمال جابيل جينا أوز شاليل رو تباركو جيش خوني لبرافي كومون تاكولاك جيروار أبان مارين كاخوي راك جيش خوني لكومون تارخ أوكينك تارخ شنومن كيل شبانون كيل خونك أنخيل جي جابي أبان خوال ناقاخ أخوي تاكا ناق جي قو سا كومون إلناق كوي خو كيال ناكو أوكين كوي كوانكو لاخيب كوي كوانكو خوماي كوي كوانكو شكاكال ناكو أوكين سا خون لكوبراتيوة مالا كوانكو خونسيان ولا كوانكو كويبسيان وطا قاليلها ناكو أوكين كوي ليك أنخيل تقالشت أمال دا أبانو ماق كوان قيلوم جيقا خوني لو مالي أو مالي لاخيب مالي خونسيان مالي كويبسيان إنك أنا قناو كوان أكيلوم لا أت ما كوا كفيلا خولو منيل كوان ريلوم لي ساخيل كريستيان كوان ريلوم لي أسوسيادو لي أسوسيادا كوي شابيل نائل شو تاقون جيقا خونيلو أبان كوي إنكا أوس نائل كوان أكوي قيلوم جيقا خونيلو كوان أقرن خوال نجاحكو نقصبار كوي كاكوي نقوش إل كاكوي نقش تطاو لي أو كاكوي نقش تطاو لي أخ لخير قلن شتاكينك شيخا خون لو شو ساقون مالاخ شنكي لاين اهي لايشي ما نوري أما نقش إل من نقش تاو من سالي سيلو كيش نقوان ما خلالك آخر أرى ما أنين راش كوت باليش نقلو ما أنين سومي ما أنين كيو فينك عاش ما نوري ما أنين شتاقسيلي بريلو بال مالاخنا شتاقسيلي رو وتشكيه اهي لايشي ما نوري شمبالتو أوان تنجلين قير إنك رخلال جوقين جيش كيربان شبانون كيل جي شابيل كاوت نك نكوان في سيرق إك أين زلقا كيانك نك وكسيش كياب شكوش في ديكو بيرا رنك تاكو لقصة لكم هو جي كوبراتيوة شبان نك لنا كوك آنخلاك سيبا مولان هاين لنا كوك آنخلاك سا كوبراتيوة إنك جوقو جي كاوش لك هو شكا خلدي كاتشك رو بلا نك كيال تقشيلي شي نك كيال تقديكيب نك كيال تقشيل بيش قطيكي تنتو كوان ساقا انش وانون كيل خونك انخيل ساقال تيشابي ساقال شتايمال ساقال شتايمال جايرو وتتشريشان يوقوش كيال بلقا اي تيك انخيل لك دول اليك يوقوش كيوالا خيش كومون لي نالب لي ال جيو بيخ جيرو بلي كوتان لي جيوب تيشال جيقو وانا نقوان نقواخش خول ديكان كيو خوزوت كوتشيك جيرو نعم شو كون زلي كان لكن لي كوتوك نال بخاين لكن لي كاوشلاك لكن لي تسولوك لكن لي شتين لي مولا ماغا اوت نا كوا خفيش عندو شن كين جيرو تشيخو لي لاش لاش لي قنا لي قاكوا لي كون كيش لي خوخ تشيكو براتيواس لا خولو مينيل لي ساخي بوينام اسوسياوس وتا اسوسياداس لي هو نال شكيق ري را ان كيلش يا بشكوش فدي كوبيرا
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.